0: segala mebel air ayah. Mangga Sumbingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah, mebel air komplit segala ayah.
1: Ya, nah, ya.
2: Maun.
1: Nyot ye boy terus Mang Asoy.
2: Cik sahat.
1: Cik kai Epin. Asok.

babi. Ulai kal anam balhum adol, balhum adolun, balik lebih sesat daripada binatang. Leres nu neme dibacakeun ku sim kuring teh sapi, muning, doma, me, wanta. Itu masih keneh lumayan, masih keneh leheng keneh, tapi manusia kalau lebih kalau sudah sesat lebih-lebih daripada binatang. Naon lebih-lebih daripada binatang muhun aja. Nah, ari naon mah ari sato mah lamun teh mah dipager kan tara daekeun ngunyah tara daekeun ngaruhumpak kana pager tara atos we tos leuh dipager mah kuring mah tara jeung sato teh tapi lamun jalmi mah dipager oge kapan ditaekan pagerna dikadek pagerna tuh lamun sato kana sampeu acakap we naonana dauna wungkul tapi lamun jalmi dauna kanggo parab. Teras dipucukna kanggo lalab, tangkalna kanggo pibinihun. Teras di beutina ge sami kitu eta teh yang kulubeun. Ah itu rakusna jalmi nya dibanding binatang. Mun teh makana suk acekap daunna wungkul tapi lamun jalmi mah wah geus bilang wanana dirabutna ge bari sakebonan kadang-kadang. Itulah balhum adolun balik lebih sesat daripada binatang. Ulai kakal anam teh kan. Lebih sesat daripada binatang naudzubillah min dzalik ta kitu nyaonya. Tamugi-mugi urang sadayana sing di tiasakeun ku Allah ngalaksanakeun kurban oge nyanak hikmahna nyaah ka sasama nyaah ka pakir miskin nyaah ka duafa teras deui urang mencit sifat-sifat kebinatangan kehewaniahan anu ngancik dina diri-diri urang sadayana amin ya Allah ya robbal amin sakitu palawari bangkulan dugikeun ku sim kuring nu saena hakikat ya Allah nu lepatna tina kabuduan sim kuring hapunten anu kasuhun billahi taufik wal hidayah wal muwaffiq ila qomitorik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.